cetatea pe Colnic, răsucina poranjii, de te zile răsucește, dar pe cum nu mai sporește. Dar cum fusul sfânt, firea dracului de pus, te duc la bărbat și ai spus, omule, nevata ta mă șede cât și mă șepea. Păi lasă bebele să bea, că obosit-o furca.

S-a mai făcut cu măria, de-am văzut omenia, era să ne-a pălăria. Și da zili, măi bărbate, blăstămate, ia când e padă, nu-o toarce și du-te la București, că să toarce mai cu fel. Păi când e pa mea de-asta vară, ședem pot ca o copoană, s-a împreună cu de toamnă. Eu nu sunt ca helelante, ca să dau când e pa-n parte, ce dor, tor, tor, tor, ce rămâne, pun pe foc. Și fac foc cu mare, mare și mă